på når jeg tar meg selv igjen. Jeg prøvde på å bryte ut, og nå har jeg holdt ord. Så rekk meg ikke hånden, den i alle fall for sen. Jeg har sett din vakre verden drive i en rennesten. Fra tid til annen har jeg fred i et hjørne av en tredjeklasses kafé. Der kan jeg se.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg vil ikke være for å høre på deg.
0: Det Jan Thomas.
1: Dette Jan Thomas,
0: og du lytter til Radio Os.

0: Hei, jeg Myrna Braza, og du hører på Radio Os.
1: Radio Os.
2: Føles som jeg lever I en film, og den skikkelig ræva. Ja, den suger ganske hardt.
3: Det